Diganti aja boleh bang, kalau boleh Rano Karno. Rano Karno sebentar. Oke, Rano Karno, jangan lagi kau menangis untukku.